0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
0: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
1: Инџи Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
16: Evo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zbor wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садгури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Уни Радиосо.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овоза.
20: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
21: Ye Sadai Turchiei.
22: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
23: Edo Ifonitis Turchia.
0: Ovdi Radio Glas Turchia.
24: Giderre di Amuriye Turchiei.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zbor wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye ene radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
27: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiyə.
3: Hier ist die Stimme Türkiyəs.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Етерчија Радио Садгури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни Радио Садгури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
1: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
16: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderre diyan muriye Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radioya.
18: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
7: Инджан кара Радио Садоје Туркија.
12: Да, да Туркија ганг радио да.
13: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
14: Етер шија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
20: Ye sadai Türkiye.
21: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
22: Edo ifonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Giderre di amuriye Türkiye.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este es Radio Voz de Turquía.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!